0: Mokvica Gevgeli za ova Jabova. Kate, mojot reportera od teren. Kaži mi, kako je na patot po kojoj ti dvižiš, imali zastoj, se čekali nekade, zabilježili moževi policijske ili radarska kontrola? Piši na Viber na 0726 07 777. Sreten pat.
1: Kanal 77.

0: Loto paket, komplet prilerki i patike za samo 4290 dinari ili Krunos paket, dukser, dolen del prilerki i patike i rane za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Vinarija Stubi. Vino kojeg ispojuva minatoto i dninata. Sobrano od sobstveni luzovi nasadi, od antički od grad Stubi. Tradicija spakuvana vo šiše polno vina. Šiše polno strast za životot.

0: Više glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Svaki radio do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
5: Benson Boone!